لبيك أدناي أدناي إيه راحوا الحسن تعون وفيشة وحط ونقي سلحت لون الحطتين ونحلتان أنشي منافادو ديبوغيم العمود ما بيريس هايو لانو لحومان واخي ماف بلا حشام طيرم كيروخا عنيتام وغصوت كابري حمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم مليم نوحوت بس وقود غدير خبيب بيرس آيم شوتاتنا بأربع بنوت شابنا إليخا بغسل فنينو אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים עושה סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני

أحلال أشلى أحلال يشوى برحمين مما عوني خبر أنا دمي شمية لخ متحنن أنك عدد متحنن مغي أولا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكا ما من كماخ مر أنا دمي شمية لخ متحنن أنك مال شبا دمي تحنن لمرهم كلهم من الشبيا بخصبا متبرخين وعمخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيام يمينخ ويصمح بركان أقسم رادي حيان ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוק הנעדה מעל ממש זבן נעדה מלני חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ואז אגזריים בהרען דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאי ותבר קולרים ברך בו